0: gese chimi gunde ni taksam sintu garwen na gewe le jukyur ngi sin parwe chintu tirken sigin phe pojang guchi mangzo ki dunge thongti nyamtha uisin phongwe kenjo na jegon dunge ne le chwe chi jimbo dang na da gi dunge se chi lwenchin dawang sangbu chi ti pojang chi ru kyu
1: gosi shu kinas de chuk su gu shu 哇，这是什么？

0: 什么了？就让陈华庭这钱看都给，
1: 要不然我去。
0: 来来，三郎啊呀！
1: 哎呀，
0: 我的
1: 天哪！要不然我去。
0: 我的，
1: 三郎呀呀呀呀呀呀呀呀呀！我爷，
0: 我的，要不然我去。三郎的。干掉你不？
2: 啊，这干不着
0: 我咋去喂？是狼啊，要拿了。干掉我的，你带木大哥走的。
2: 啊，干不着
0: 的，
2: 大哥的，大
0: 哥。
2: 我带你去哪里？
0: 干掉你不？要推行。
2: 要了，干不
0: 着的，对了。干不着的，能大哥吗？
2: 哎呀，肯定大哥。大哥，我们多了。
3: 这给哪个？
0: 好像这么一个
3: 看着马走，看着马走，看着马走，看着马走，看着马走，看着马走，看着马走，看着马走，看着马走，看着马走，看着马走，看着马走，看着马走，看着马走，看着马走，看着马走，看着马走，看着马走，看着马走，看着马走，看着马走，看着马走，看着马走，看着马走，看着马走，看着马走，看着马走，看着马走，看着马走，看着马走，看着马走，看着马走，看着马走，看着马走，看着马走，看着马走，看着马走，看着马走，看着马走，看着马走，看着马走，看着马走，看着马走，看着马走，看着马走，看着马走，看着马走，看着马走，看着马走，看着马走，看着马走，看着马走，看着马走，看着马走，看着马走，看着马走，看着马走，看着马走，看着马走，看着马走，看着马走，看着马走，看着马走，看着马走，看着马走，看着马走，看着马走，看着马走，看着马走，看着马走，看着马走，看着马走，看着马走，看着马走，看着马走，看着马走